kuti kavimba zepalini ei wishi wishi pambili ei kufunda ganja ni basikili ei buya le muva tatami ei kuti kavimba zepalini ei aisuku yang chova.